berita seterusnya. Jabatan Imigresi Malaysia JIM melakar sejarah apabila pasport Malaysia antarabangsa PMA sah laku 10 tahun yang dilancarkan pada Isnin lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mula dilaksanakan di Kedah. Bermula semalam, permohonan dan pengeluaran PMA sah laku 10 tahun di negeri Kedah dilaksanakan di Pejabat Immigration UTC Kedah dan Pejabat Immigration UTC Sungai Petani. Pelaksanaan ini akan diperluas secara berfasa ke pejabat-pejabat immigration lain di Kedah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan lancar kepada orang ramai. Pengenalan PMA sah laku 10 tahun merupakan satu transformasi penting dalam penyampaian perkhidmatan pasport negara. Tempoh sah laku yang lebih panjang memberi kemudahan kepada rakyat dengan mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa serta memudahkan urusan perjalanan ke luar negara. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerima penyerahan zakat perniagaan berjumlah lebih 1.3 juta ringgit daripada Kedah Medical Center KMC. Penyerahan zakat disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif KMC Nur Halida Abdullah kepada Mufti Negeri Kedah yang juga ahli lembaga LZNK Datuk Paduka Dr. Syed Fazil Awang. LZNK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada KMC atas komitmen berterusan dalam menunaikan tanggungjawab zakat perniagaan. Bayaran zakat ini bukan sahaja menyucikan harta, malah menjadi pemangkin kepada usaha memperkasa kebajikan dan pembangunan sosioekonomi golongan asnaf di negeri Kedah. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Bola sepak, Kedah FA akan menguji skuad Ujana FC dalam aksi persahabatan pramusim 2026-2027. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata perlawanan berlangsung petang ini di Stadium Darul Aman Alusta kira-kira pukul 5 petang. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan Ibas di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kedai FM, sedap didengar.

0: pembalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi. Kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN-JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemecahan kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya Melayu.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Ode. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Aryoyo Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.
2: Jom interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kedah FM, mesra harmoni, yuhu. Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-568-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama
0: Kedah FM.

itu My Choice. Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar dan melakukan pelbagai kesalahan melanggar syarat lesen bot pukat tunda yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia, 5 nelayan warga tempatan ditahan. Bot pukat tunda Zon B1 itu ditahan ketika sedang leka memunggah hasil tangkapan ikan di jeti semalam. Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Deris berkata siasatan mendapati dua buah bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan whistle MTU pada kedudukan 0.7 batu nautika dari Pulau Payar dan 0.9 batu nautika dari Pulau Kaca. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM600,000 telah disita. Bot tersebut ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985, iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. 126 ketua isi rumah di beberapa lokasi sekitar daerah Kota Star yang terlibat dengan kejadian banjir pada Oktober tahun lalu menerima bantuan wang ehsan. Bantuan disampaikan oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zepri Saad di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Star, Anak Bukit. Kesemua penerima terlibat merupakan penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman, SK Titi Haji Idris dan SK Langgar. 183 peniaga di sekitar Alustar dan Pokok Sena menerima lesen perniagaan serta-merta daripada Majlis Bandaraya Alustar, MBAS. Ia bersempena program libat urus lesen khas bertempoh Siri 2 2026 yang merupakan sebahagian daripada agenda MBAS Instant License Approval MILA di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 92

0: Sorakan.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan kepada anda sebentar tadi, kita nak bersama dalam segmen Ai Tanya terbitan Hamdan Dain. Dan untuk tengah hari ini, kita nak bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berbahagia, Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat Datuk ya?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, okay, untuk tengah hari ini kita nak berkongsi dengan peningkat kita lah berkenaan dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke 84 tahun ya Datuk, yang akan berlangsung pada hari Ahad nantilah, kan Datuk?
3: Yeah.
2: Jadi mungkin boleh pihak yang berbahagia Datuk lah kongsikan sedikit lah mengenai perancangan dan juga mungkin ada pelaksanaan program yang telah pun disusun atur yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke 84 tahun bagi tahun 2026 Datuk.
3: Baik, ya, terima kasih banyak. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak RTM Radio Kedah.
2: Ya.
3: Kedah FM pada pagi ini, hari ini sudi menjemput kami lah di pihak Kerajaan Negeri, pihak SOK, untuk kita berkongsi beberapa program dan juga program pelancangan dan program yang akan berlangsung sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke 84 tahun ini.
2: Ya.
3: Yang akan berlangsung pada 5 hari bulan Julai pada Ahad yang akan datang. Dan sebenarnya kita ada 8 program yang akan dilangsungkan, iaitu yang pertama Majlis Bacaan Yasin dan Doa yang akan berlangsung pada hari ini, malam ni, bertempat di Masjid Zahir. Dan yang kedua, Iktisadat Perhiasan Kehormatan yang akan berlangsung pada 5 Julai 2026 bertempat di Dataran Mendan Bandar Alustar. Yang ketiga, Iktisadat Menyembah Tahniah dan Penganugerahan Darjah-Darjah serta Bintang-Bintang Kebesaran hari pertama pada 5 Julai. Yang seterusnya, Majlis Jamuan Negeri akan berlangsung pada 6 Julai 2026 bertempat di Balai Satapan Besar Istana Anak Bukit. Seterusnya, Iktisadat Penganugerahan Darjah-Darjah Bintang-Bintang dan Pingat-Pingat Kebesaran hari kedua.
2: Ya.
3: Yang akan berlangsung pada 8 Julai 2026 bertempat di Balai Rung Seri Besar Istana Anak Bukit. Seterusnya, Iktisadat Hari ketiga, Iktisadat Penganugerahan Darjah-Darjah Bintang-Bintang dan Pingat-Pingat Kebesaran yang akan berlangsung pada hari Khamis 9 Julai 2026 bertempat di Balai Rung Seri Besar Istana Anak Bukit. Seterusnya, Majlis Perasmian Masjid yang akan berlangsung pada 17 Julai 2026 hari Jumaat bertempat di Masjid Jamil Khair, Kampung Tong Pelu, Daerah Padang Terap. Dan yang terakhir, lawatan ke daerah dan jaman rakyat sempena sambutan Hari Keputeraan Tuanku pada tahun ini yang akan berlangsung pada 5 September 2026 hari Sabtu bertempat di Sekolah Kebangsaan Jenyang, Gurun, Daerah Kuala Muda.
2: Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah secara ringkas untuk Majlis Bacaan Yasin dan Doa tahun ini yang akan berlangsung di Masjid Zahir petang ni.
3: Ya. Pada tahun ni Majlis Yasin dan Doa ni dia sebenarnya seperti mana tahun-tahun yang lalu, dan pada tahun ini akan berlangsung di Masjid Zahir pada malam ini bermula jam 6.30 petang.
2: Ya.
3: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan akan serta kerabat diraja akan menunaikan solat padu maghrib secara berjemaah disusuli Majlis Bacaan Yasin dan Doa. Seterusnya, Tuanku akan menunaikan solat padu isyak dan menyentuni jemaah yang hadir sebelum Tuanku berangkat pulang. Dan saya menjemputlah semua orang awam yang berdekatan boleh turut bersama-sama hadir ke Masjid Zahir pada malam ini dan sama-sama kita membaca Yasin dan bersolat fardu maghrib dan isyak berjemaah bersama-sama dengan Tuanku dan mendoakan apa ni, mendoakan kesihatan dan
2: kesejahteraan
3: tuanku dan kerabat-kerabat di Raja Negeri Kedah.
2: Jadi macam selalulah kan, rakyat duk tanya-tanya juga Datuk, tahun ni ada tak flypass untuk tahun ni?
3: Okey, flypass akan diadakan sebenarnya pada tahun sebelum ni, seperti tahun lepas, iaitu di pada istiadat pemberesan kehormatan. Secara ringkasnya, istiadat pemberesan kehormatan akan berlangsung pada 5 hari bulan Julai, seawal jam 7 pagi, dan kita akan ada lintas hormat flypass yang akan dibuat oleh pihak TUDM yang melibatkan dua buah pesawat EC-120B dan tiga buah pesawat PC-7. Pesawat EC tu helikopter lah. Dia helikopter dua biji yang akan membawa bendera Malaysia dan juga bendera Negeri Kedah, yang akan melintas langsung di atas dataran Medan Bandar. Dan selain itu juga, selain daripada flypass, kita akan tembakan meriam sebanyak 21 das oleh Regimen Askar Melayu di Raja ketika istiadat sedang berlangsung.
2: Jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan Datuk selepas ini, dan kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke Dive Mesra Harmoni. Terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah. Jadi kita kongsi dengan rakyat semua berkaitan dengan Majlis Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 tahun. Jadi banyak yang Datuk dah kongsikan tadi, banyak program yang telah pun disusun atur bermula dari malam ni lah, Majlis Bacaan Yasin, yang mana boleh semualah, jom kita nak ajak semua untuk piar ramai-ramai petang ni di Masjid Zahir. Okey. Jadi berkenaan dengan pameran, selalunya ada pameran aset kan, Datuk? Ya. Mungkin adakah pameran aset untuk tahun ini masih lagi diadakan di dataran Medan Bandar, Datuk?
2: Ada je dah. Jadi kalau nak kena mai tengok lah, pada kita akan adakan pameran di dataran Medan Bandar sempena istiadat berbarisan kehormatan, di mana pameran akan di pameran aset ketenteraan akan disediakan oleh Regimen Askar Melayu Diraja RMD, yang mana mereka akan mempamerkan 6 buah kenderaan berperisai pelbagai fungsi amfibia. Dan selain itu, pameran aset ketenteraan promosi askar watanian dan pameran senjata kecil turut disediakan. Ada 5 buah kenderaan jenis B, terdiri daripada sebuah cendana auto FFR, 2 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 2 buah kenderaan pembawa mortar KPM. So dia ada 2 sesi, Izzah. Yang pertama, sesi pertama akan diadakan pada 4 Julai pada hari Sabtu, sehari sebelum lah. So pada Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan sesi kedua akan diadakan pada 5 Julai bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi saya menjemputlah orang ramai untuk datang, jangan lepaskan peluang untuk tengok lebih dekat lagi kenderaan-kenderaan ketenteraan yang dipamerkan pada hari tersebut. Dan ini menjadi sambutan yang hangatlah kepada orang ramai, dan jangan lepaskan peluang kerana bukan setakat boleh tengok, malah boleh masuk dalam kenderaan-kenderaan.
1: Boleh bergambar, ya, Datuk?
2: Boleh bergambar dan boleh masuk. Tapi tak boleh pegang.
1: Bahaya. Untuk mengambil gambarnya lah. 2 hari, Datuk, no?
2: 2 hari.
1: Bagi peluang untuk semualah, khususnya rakyat negeri Kedah ni, untuk sama-sama meriahkanlah sambutan tahun ini, Datuk, ya?
2: Ya.
1: Jadi kalau hari Sabtu mula 8 pagi dan hari kedua 9 pagi.
2: Ya. 4 Julai dan 5 Julai.
1: Sabtu dan juga Ahad. Di dataran Medan Bandar tu, nah?
2: Ya, di dataran Medan
1: Bandar. Jadi setiap tahun kan sambutan istiadat perbarisan kehormatan ni pastinya orang awam terlibat sekali lah kan, kalau boleh kita nak ajak ramai-ramai pergi meriahkan. Mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit lah mengenai penglibatan orang awam ketika berlangsung istiadat tersebut.
2: Okey, orang awam saya pinta datang awal. Datang awal lepas subuh tu dah siap, boleh siap-siap dah. Dan terus bergerak dan beratur di sepanjang jalan protokol, dalam protokol bermula dari Wisma Darul Aman hingga Dataran Medan Bandar. Maksudnya daripada Wisma Darul Aman tu lalu ke hospital lama, lepas tu Stadium Darul Aman, lepas tu Aman Central, teruslah sampai ke Dataran Medan Bandar. So di yang paling jadi tumpuan adalah di depan Dataran Medan Bandar lah, dekat Masjid Zahir tu,
1: depan Masjid Zahir
2: laluan tu. Dan kalau ikut tahun lepas ni dia susah-susah lah, jadi yang ni siapa datang awal dia dapat tempat yang menarik lah.
1: Jadi dapat shoot yang menarik lah, nak ambil gambar kan.
2: So datanglah awal, kerana istiadat akan bermula jam 8.30 pagi. Kerana kalau datang lewat, dia tak boleh masuk lah sebab jalan akan ditutup mulai jam 6.30 pagi sehingga majlis selesai lah.
1: Jadi mai awal duduk kat situ tak apa lah. Nanti tak boleh nak masuk dah, duduk kat depan sekali, Datuk, no?
2: Ya.
1: Jadi istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan pula dari segi darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran ni Datuk. Mungkin boleh Datuk kongsikanlah perjalanan dia istiadat menyembah tahniah dan juga penganugerahan darjah dan juga bintang-bintang kebesaran yang akan diadakan beberapa hari, 3 hari Datuk.
2: Istiadat ini akan berlangsung selama 3 hari DJ Izzah, iaitu pada 5 Julai hari pertama, 8 Julai hari kedua dan 9 Julai hari ketiga. Akan bermula jam 10 pagi dan akan berakhirlah dalam tengah hari lah, sebelum tengah hari, di yang melibatkan penerima-penerima darjah dan bintang lah. Yang ni tak libatkan orang awam lah, yang melibatkan
1: tertutup lah kan, yang
2: ya tertutup di Istana Anak Bukit.
1: Jadi mungkin boleh Datuk kongsi sedikit lah untuk pendengar kita berkenaan dengan istiadat tersebut Datuk.
2: Okey. Bagi pendengar-pendengar, saya rasa dia kena beli saya bagi gambaran lah kan. Sebab Istana Anak Bukit ni adalah kawasan larangan, tempat larangan. Hanya orang tentu saja yang boleh masuk. Dan pada tahun ini yang menerima anugerah darjah-darjah dan serta bintang-bintang kebesaran akan akan masuk pada hari pertama, kedua dan ketiga. Yang mana dalam istiadat penyembahannya pada hari pertama, hari hari utama
1: 5 Julai.
2: 5 Julai akan pertama sekali akan ada sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Makno, yang mewakili Kerajaan Darayat Negeri Kedah Darul Aman. So Datuk Seri AMB akan memberi ucapan sembah tahniah lah. Seterusnya diikuti oleh sembah ucapan tahniah dan taat setia oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah, mewakili kerabat Darjah Kedah. Dan seterusnya titah ucapan kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, yang mana DJ Izan lah, titah ucapan ini akan diperdengarkan secara langsung melalui Radio Kedah FM. Seterusnya istiadat penganugerahan darjah-darjah dan bintang-bintang kebesaran akan bermula lah selepas sebaik saja kebuah Duli Yang Mulia Tuanku
1: selesai
2: bertitah. Penganugerahan ini diberikan kepada individu dan yang banyak menyumbang lah kepada negeri, kepada raja, negara dan juga masyarakat, yang mana penerima-penerima terdiri dari individu yang menyumbang bakti dalam pelbagai bidang lah, seperti perkhidmatan awam, korporat, sukan, kemasyarakatan, daripada anggota polis, anggota tentera, doktor, misi, semualah
1: yang terlibat
2: yang terpilih, yang terpilih, yang ditapis, yang terpilih melalui tangkuasa, dan setelah dilulus dianugerahkan darjah-darjah yang berkenaan lah kepada individu-individu yang layak.
1: Jadi sepanjang 3 hari tu, no?
2: Dan darjah-darjah ataupun apa ni, bintang-bintang kebesaran ni diberi sebagai simbol penghormatan lah kepada, daripada institusi diraja atau kerajaan kepada rakyat yang setia dan berjasa. Dengan penganugerahan ini, saya yakin ianya dapat memberi motivasi dan inspirasi untuk mendorong penerima untuk terus berbakti dengan lebih cermelang pada masa hadapan, selain memberi teladan kepada masyarakat serta generasi muda untuk mencontohi nilai integriti dan dedikasi penerima-penerima yang berkenaan lah.
1: Jadi kita nak ucapkan tahniah lah kepada penerima nanti ya Datuk. Jadi itu sedikit sebanyak yang Datuk kongsi. Ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada Datuk. Kita akan kembali selepas ini Datuk.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Terima kasih warga utara terus mendengarkan Kedah FM.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan

dapatkan kami secara dalam talian menerusi RTMP. Interaktif 10-2. Sekarang dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi Zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam pusingan 32, keputusan seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah FM.

Baik, relax Dona, mari istirahat, layan bersama DJ B. Baik, orang ramai dijemput hadir melalui majlis bacaan Yasin dan doa sempena sambutan ulang tahun Hari Kebutaan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Teraman ke-84 tahun 2026 1448 Hijrah, ya, iaitu pada hari Khamis pada hari ini 2 Julai 2026 bersama 16 Muharram jam 6.30 petang bertempat di Masjid Negeri Masjid Zahir Al-Ustar pada hari ini. Selain itu juga difahamkan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebutaan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan difahamkan mengenai beberapa jalan juga ditutup dan sekitar di Bandaraya Al-Ustar. Dan insyaAllah penutupan lencongan jalan akan dilaksanakan pada 2 hari termasuk hari Jalan Majlis Rabtai, dan masa penutupan dan jalan jalan adalah seperti yang difahamkan pada hari Sabtu 6.30 pagi hingga selesai, manakala untuk majlis istiadat pada hari Ahad 6.30 pagi hingga selesai, dan penutupan dan lencongan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Dan antara jalan yang ditutup adalah menghala ke dataran Medan Bandar Lustar, ditutup sepenuhnya dari persimpangan lampu isyarat ke Pekan Cina sehingga persimpangan lampu isyarat ke di Mahkamah Lama. Semua kenderaan dari Jalan Pegawai dan dalam Pekan Cina akan dilencongkan ke Jalan Tuanku Ibrahim, iaitu di Pekan Rabu. Manakala persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, laluan menghala ke dataran Medan Bandar Al-Ustar ditutup sepenuhnya bermula di persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama sehingga persimpangan lampu isyarat Pekan Cina. Dan semua kenderaan juga akan dari arah Jalan Putra akan dilencongkan ke arah Jalan Lebuh Raya Darul Aman, iaitu di Aman Sentral. Tiada pusingan, you ke arah Jalan Utara. Dan juga di Lorong Seberang Perak sebelah Masjid Zahir ditutup penuh untuk semua kenderaan. Lencongan pula di persimpangan kawasan kaki Jalan Raja, semua kenderaan dari arah Jalan Raja akan dilencongkan ke arah Jalan Tuanku Ibrahim, iaitu di Pekan Rabu. Manakala pekan di persimpangan Menara Al-Ustar juga dilencongkan Jalan Istana Kuning, kenderaan dari arah Jalan Sultan Baldichau iaitu di UK Mall melalui Jalan Istana menuju ke lampu isyarat Istana Kuning akan dilencongkan ke laluan Jalan Istana Lama iaitu Simat Menara Al-Ustar. Itu dia yang kita dapat kongsikan. Selain itu juga pelbagai program diaturkan, saksikan secara langsung istiadat perbarisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebutaan di Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84 bagi tahun 2026 pada 5 Julai iaitu jam 7 pagi bertempat di dataran Medan Bandar Al-Ustar Kedah. Dan pameran aset-aset penteraan Regimen Askar Melayu Diraja RMD juga akan diadakan di dataran Medan Bandar pada hari tersebut. Dan jangan lepaskan peluang untuk melihat lebih dekat lagi iaitu gempita 6 buah kenderaan berperisai pelbagai fungsi amfibia yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia Deftex. Selain itu juga terdapat juga 5 buah kenderaan jenis B terdiri daripada cendana auto FFR, 2 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 2 buah kenderaan pembawa motor KPM. Selain itu daripada pameran aset kenderaan, promosi askar watanah dan pameran senjata kecil turut diadakan. Okey, itu dah yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. InsyaAllah nanti 3.15 akan ikuti program tajaan iaitu Zakat dan Ummah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 21 warga asing dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Khas Parti Belantik Sikh selepas didapati bersalah di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Prosiding dijalankan di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid manakala pendakwaan dikendalikan oleh Farah Hafida Zakaria dan Siti Kuzaimah Mat Ilyas. Daripada jumlah tersebut, 7 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia, 2 lelaki warga Pakistan dan 10 lelaki warga Myanmar. Seramai 10 orang warga asing dikenakan hukuman penjara antara 3 hingga 8 bulan kerana tinggal di Malaysia melebihi tempoh yang dibenarkan. Sementara itu, 11 warga asing lagi dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan 1 sebatan kerana memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah. 5 nelayan warga tempatan ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar dan melakukan pelbagai kesalahan melanggar syarat lesen bot pukat tunda yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Bot pukat tunda Zon B1 itu ditahan ketika sedang leka memunggah hasil tangkapan ikan di jeti semalam. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata siasatan mendapati 2 buah bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan Vessel MTU pada kedudukan 0.7 batu nautika dari Pulau Payar dan 0.9 batu nautika dari Pulau Kaca. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM600,000 telah disita. Bot tersebut ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. Sukri mengingatkan para nelayan agar tidak mengambil mudah usaha pihak jabatan menjaga dan mengawasi perairan Taman Laut daripada dicerobohi. Beliau berkata perairan Taman Laut dijaga sebaik mungkin agar sumber perikanan negeri ini terus dapat dipertingkatkan dan hasil sumber perikanan akan melimpah ke seluruh kawasan perairan negeri Kedah. 126 ketua isi rumah yang terlibat dalam kejadian banjir di beberapa lokasi sekitar daerah Kota Star pada Oktober tahun lalu menerima bantuan wang ehsan. Bantuan disampaikan oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zepri Saad di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Star, Anak Bukit. Kesemua penerima terlibat merupakan penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman, SK Titi Haji Idris dan SK Langgar. Paras takungan air di 2 empangan di Kedah menunjukkan peningkatan. Setakat hari ini, paras air di empangan Pedu berada pada tahap 44.46%, meningkat 0.15% berbanding semalam. Manakala paras air di empangan Muda meningkat sebanyak 0.18% kepada 14.60%. Bagaimanapun, paras air di empangan Ahning mencatatkan penurunan sebanyak 0.06% kepada 49.26%. Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dalam kenyataan berkata, operasi pintu empangan Pedu dan empangan Ahning masih dibuka untuk bekalan air domestik dan industri bagi kawasan Kedah Utara, Langkawi dan sebahagian negeri Perlis. 183 peniaga di sekitar Alustar dan Pokok Sena menerima lesen perniagaan serta merta daripada Majlis Bandaraya Alustar Embas. Ia bersempena program libat urus lesen khas bertempoh Siri 2 2026 yang merupakan sebahagian daripada agenda Embas Instant License Approval MILA di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 92 lesen premis perniagaan dan 91 lesen penjaja. Embas dalam kenyataan berkata pelaksanaan program secara bersiri itu bertujuan memudah cara urusan perlesenan kepada para peniaga di samping meningkatkan tahap pematuhan terhadap syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut.
Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya pelajar berkaitan cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil melancarkan Hub Edu Hasil di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah di Merbok. Kelas angkat hasil Kedah itu dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Hasil Syahrul Niza Bisharin sempena program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hasil Prihatin Peringkat Negeri Kedah tahun 2026 di UiTM berkenaan. Melalui projek tersebut, sebuah bilik kuliah telah dinaik taraf dan dilengkapi dengan kemudahan yang lebih moden bagi menyediakan pembelajaran yang lebih kondusif kepada mahasiswa. Sempena program tersebut, hasil turut menyalurkan sumbangan wakalah zakat berjumlah RM20,000 kepada 50 pelajar asnaf UiTM Cawangan Kedah. Dalam ucapannya, Syahrul Niza berkata hasil bukan sahaja berperanan sebagai agensi pemungut hasil negara, malah turut komited untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui pelbagai inisiatif CSR yang memberi impak kepada komuniti khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Sementara itu, Rektor UiTM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahazir Ismail berkata, penubuhan Hub Edu Hasil dan penyaluran bantuan wakalah zakat bukan sahaja meningkatkan kualiti persekitaran pembelajaran, malah membantu mahasiswa yang memerlukan agar dapat meneruskan pengajian dalam keadaan lebih selesa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Seramai 9 juta pelancong domestik dan antarabangsa disasarkan berkunjung ke Kedah tahun ini. Pengurus Besar Kedah Tourism Muhammad Zaidi Omar berkata kerjasama dengan agensi dan pemain industri terlibat dalam sektor pelancongan terus diperhebat termasuk dari Pulau Pinang sebagai usaha mempromosi dan menarik minat pelancong ke negeri Jelapang Padi. Beliau berkata aspek produk pelancongan turut diberi tumpuan bagi menarik kedatangan pelancong, antaranya Geopark Gunung Jerai, Pulau Song Song, aktiviti air di Sedim serta pusat rekreasi air panas Ulu Legong di Baling. Hubungan akrab antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh melalui jalinan kerjasama pelbagai pihak melibatkan kedua-dua negara. Terbaru, Pejabat Daerah dan Tanah Padang Terap menerima kunjungan hormat daripada delegasi Pejabat Daerah Sabah Yui Thailand diketuai Pegawai Daerah Sabah Yui Nanin Sirirat. Ketibaan delegasi Thailand disambut Pegawai Daerah Padang Terap merangkap Yang di-Pertua Majlis Daerah Padang Terap Muhammad Nor Ismail. Lawatan rasmi itu merupakan manifestasi komitmen kedua-dua pihak dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara Pejabat Daerah Sabah Yui dan Pejabat Daerah dan Tanah Padang Terap. Di samping itu, lawatan tersebut turut menjadi wadah bagi memperluas jaringan kerjasama menerusi perkongsian pengalaman, pengetahuan serta amalan terbaik dalam aspek tadbir urus dan pembangunan daerah. Jalinan kerjasama yang terjalin akan terus diperkasa secara berterusan demi manfaat bersama sekaligus menyumbang kepada pengukuhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Latihan Search and Rescue Exercise Sarek Lang Bronok 2026 telah diadakan di YTL Teluk Ewa, Langkawi. Ia melibatkan pelbagai agensi penyelamat, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi, Polis Langkawi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Latihan tersebut bagi menguji tahap kesiapsiagaan, koordinasi serta keupayaan tindak balas bersepadu dalam menghadapi insiden kecemasan berskala besar. Latihan itu juga turut memperkukuh kerjasama antara agensi melalui pelaksanaan simulasi operasi menyelamat yang menekankan aspek komunikasi, penyelarasan dan keberkesanan pengurusan insiden. Latihan tersebut turut dihadiri Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Safian Ibrahim. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA tewas tipis 0-1 kepada Penang FC 2 dalam aksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang petang semalam. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Noor Syariza Zainuddin atas berita tempatan Kedah FM itu tadi. Baik, nanti akan ikuti berita utama yang petang dari Kota Media Angkasa Puri pada pukul 5 petang nanti. Dan insyaAllah sebelum ni dan sebelum itu iaitu maksudnya solat fardu asar insyaAllah pada pukul 4.51 minit petang untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Masu dan juga Pokok Sena.

Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM, sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klik.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: sembah ta'zim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Santai 12 #DamaikanJiwa, di mana penutupan jalan sempena istiadat pembarisan kehormatan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Rahman ke-84, di mana sempena majlis istiadat pembarisan kehormatan yang akan diadakan, di mana pejabat polis Dato' Dr. Star akan melaksanakan penutupan dan pelancongan jalan di beberapa laluan utama sekitar Pusat Bandaraya Alustang. Penutupan dan lancongan jalan akan dilaksanakan pada dua hari termasuk majlis raptai masa penutupan dan lancongan jalan adalah seperti berikut. Itu pada hari Sabtu 4 Julai jam 6.30 pagi hingga selesai, dan majlis istiadat pada hari Ahad 5 Julai 6.30 pagi sehingga selesai, dan penutupan dan lancongan jalan akan dibuka semula pada jam 10 pagi untuk anda semua, di mana penutupan penuh akan berlaku di persimpangan lampu isyarat Pekan Cina, persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, lorong Sepanggang Perak sebelah Masjid Zahir, dan lancongannya akan pergi ke persimpangan Kawasaki Jalan Raja, persimpangan Menara Alustak Jalan Istana Kuning. Itu dia bila semua. Harapkan anda maklum dan beritahu kawan-kawan semua pada hari tersebut dengan lalu jalan ataupun keadilan kami wawarkan itu tadi. Alright, dan lepas itu sekarang bersama kami banyak lagi perkongsian bersama hampa teman tentang pandang surat Fadu Maghrib untuk seluruh negeri Kedah. Kedah

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Sidik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi Undang-Undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
2: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
3: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
4: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina

Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai. Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: Galaksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Hai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: di lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Apabila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Okay, Insomniac pulang. Bagi anda semua yang waktu ni tengah tengah mandu, nak pulang, okay, hati-hati. Okay, itu yang terbaik. Alright, dan sikit juga lagi di mana cerita tentang Piala Dunia, di mana kalau tahu, seorang itu penyerang Pro Folik Amerika yang syarikat yang membuka mata dunia, iaitu Florin Balogun. Okay, katanya kalau star kapal terbang tu bagi ibu Balogun ni balik London, lain cerita Balogun hari ni. Apa maksud dia, ya, di mana Florin Balogun hari ini dikenali sebagai penyerang utama Amerika Syarikat, tapi tidak ramai yang tahu Balogun ni boleh mewakili England, malah pernah mewakili England di peringkat remaja. Kalau anda tahu, bapa Balogun tinggal di London, tapi ketika ibunya mengandungkan beliau, beliau telah mereka telah pun melawat ke New York. Ketika ingin balik ke London, star kapal terbang tu, syarikat terbang tu tak benarkan mak dia naik sebab kerana telah pun berlebih 7 bulan. Jadi mungkin ke risiko, jadi tidak dibenarkan untuk terbang. Jadi Florin Balogun telah dilahirkan di Amerika Syarikat, tetapi keluarganya kemudian pulang ke England dan Balogun menjadi Arsenal, okay, Akademi Arsenal seawal usia 7 tahun hinggalah dibeli Monaco pada tahun 2023. Dalam tempoh itu, Balogun sempat mewakili England Bor 17 hingga England Bor 1. Di peringkat senior, okay, dia dapat kesukaran untuk dapat tempat. Balogun memilih untuk mewakili Amerika Syarikat. Masih dia berharap kat sana, dia lahirkan di sana. Dia kalau tak kerana staf perlawanan itu halang, mungkinlah ni dia dah main dekat England ni, cerita adalah kan. Ni orang tak apa, rezeki lah kan. Mungkin kalau dia tak ada berkenaan dengan masyarakat, mungkin tak boleh main langsung. Pasal apa? Saingan tu ketat. Macam saya dulu pun ada juga kan, nak main kat Spain tak boleh, tarik tempat siapa, warga negara Malaysia, tapi bakat tu ada. Dengar boleh percaya, jangan. Alright lah semua, terus setiap bersama kami. Jangan lupa hantar mai kerima WhatsApp apapun, nak buat ucapan apa, boleh hantar mai. Dan jangan lupa malam ni akan 3 game saya beritahu, game yang menarik nanti anda pagi esok, pagi Jumaat. Nak tahu game apa, tunggu lepas ni. Terlagu saya daripada Son of Adam, Arham Tansi Piramli. Ini daripada juga daripada Dewa, Pupus dalam Mood Blues. Kedai FM, layan dan sempoi.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di kedai.

Ya, lagu daripada Sweet Child keguruskan perasaan. Siapa sangka Acong dulu yang penyanyi yang jiwang-jiwang tu lagi jadi pelawak pula. Tolong katakan orang tahu apa, artis ni kan dia macam-macam boleh jadi. InsyaAllah berbakat, bakat terpendam. Alright, dan jangan lupa pagi esok Jumaat jadual perlawanan Piala Dunia 2026 round of 32, round ke-22. Spain, Spanyol menentang Austria, okay, 3 pagi. Portugal menentang Croatia, 7 pagi. Ini antara perlawanan yang memang yang menjadi tumpuan lah. Switzerland menentang Algeria. Terhadapkan Algeria dapat menumbangkan Switzerland, di mana wakil satu lagi, wakil daripada negara-negara selain daripada Morocco, negara Islam yang boleh terus melangkah. Walaupun dalam pasukan Spain pun ada juga orang Muslim, iaitu Amin Jamal, okay, dan juga dalam pasukan Perancis ramai kan. Switzerland pun ada, okay, pasti kita harapkan lah satu yang menarik nanti. Alright, dan juga kepada geng-geng yang duk lepak di Bukit Teriak di port tu, dekat dengan port DJE, katanya Pak Mik Bongsiu, Hamid Bongsiu ataupun Dragon, Pak Ng Hamid ataupun Tok Ayah Padang Hang, dia kata dia memang suka dengar saya berkunti. Apa pun, Pak Bang, Ayah Hamid Bongsiu ataupun Pak Ng Hamid, Dragon, okay, terima kasih. Apa pun, nanti kalau nak lagu boleh PN tepi, tak masalah. Dan juga kesalahan semua geng-geng port, okay, di Pelantang, katanya bagi kita duit sampai pagi 24 jam pasal layan bola. Yang penting RTM klik, bagi percuma saja, itu yang terbaik. Alright, kita lagu sudah daripada Wings Sting, ini daripada Alec Ferrari, lagu bola, layan babe, kedai FM, layan dan sempoi. Yang dunia

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Manani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Musahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan mengata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut, dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: tahu nih apa hal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh jadi kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj seringgit pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Termanakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke majlis bacaan Yasin dan doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Negeri Kedah yang ke-84. Majlis diadakan di Masjid Zahir Arusta malam tadi. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mat Sanusi Matno dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Kazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tunku Salahuddin Badli Shah ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Shahzuddin Arif ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Majlis bermula dengan solat maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad. Syekh Muhammad Naim Ahmad kemudian mengetuai bacaan Yasin dan diakhiri dengan solat isyak berjemaah. Selesai solat, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan beramah mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Dua kelindan lori ais antara empat yang ditahan dalam operasi bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan di Kuala Ketir, Baling semalam. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah, Stin Van Lutam berkata, kedua-dua kelindan tersebut yang berusia 33 tahun dan dua pemandu van kilang masing-masing berusia 32 serta 40 tahun ditahan selepas didapati positif dadah jenis metapitamin. Kesemua yang ditahan masih dalam siasatan sebelum tindakan selanjutnya diambil. Beliau berkata,